0: Klockan är 21. Det är Otto Rongstad som presenterar P4-nyheterna.
1: Fortsatt strömmer det folk till slottsplatsen ikväll för att visa sin respekt och ta farväl med kung Harald. Kong Harald sovnet stille in på Rikshospitalet idag morges. Båren till kung Harald ankom slottet från Rikshospitalet för nå snart 2 timmar sedan. Och reporter på slottsplatsen Susanne Frisk, det blev helt stille då kongens båre blev kört in.
2: Här är det en otroligt fin stämning. Först så var det helt stille då båren kom och folk stod roligt och tog farväl med sin konge. Så gick folk vidare stå foran slottet och kitt upp i vindarna och efter vart så samlet en grupp sig för att synge Ja vi älskar och då stod alla andra runt i och sang sangen och det var otroligt fint och varmt och rörande och man skulle tro att kanske folk men folk blir och de står och läser korten, de tänder ljus och stadigt kommer också flera gående upp Karl Johan och runt.
1: Ja, vi beklager problemene med det tekniske fra slottsplassen, men folk der sier at det er viktig å kunne ha et sted å samles nå i kveld.
3: Det er veldig trist, og ja, det er veldig dumt, fordi han har en veldig fin konge.
4: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale, så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det er veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan de er.
5: Det tenker jeg er beste personer på Norge. Alle føler folk trist i dag. Alle beste far.
2: Det regner veldig mye i dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor er dette viktig?
6: Det veldig kjekt å få komme hit og se hvor mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
7: Ja, det, man blir jo veldig våt, men det,
8: det er verdt det.
7: Ja, det er verdt det.
1: Dronning Mette Marit og Marius Borg Høyby har nå forlatt slottet etter at de sammen med resten av kongefamilien fulgte kong Haralds kiste fra Rikshospitalet tidligere i kveld. De norske Premier League-spillerne stiller med sørgebånd under helgens kamper som følge av kong Haralds bortgang. De har selv tatt initiativ til det. Alle de 6 nordmennene som spiller kamper i helgen var en del av Norges VM-tropp som i etterkant av mesterskapet i sommer dro til slottet for å møte kong Harald og resten av kongefamilien. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds begravelse.

Hoppet som besatt för det försvant, med fördärvelse och sorg i sina spår. Gasellvelivet tappt och döden vant. Nå sörjer det krumböjd och förlatt. Det liker icke tap någon slag. Det hejner om en glot för en skatt. Och skall igen stå rakryggen där.